100,4. Съвременната хит музика.

0: Κατρέφεν στο Τσιαλού 4. Everybody's free.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Baby, we don't get along.
1: Κατρα FM 104.
2: Far beyond reach.

104. The first contemporary radio. Catra FM.

104. The first contestant.

FM 100.4. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Шест часа.
0: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

σε όλοι και τρεις.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
2: Радио Катър FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655-100,4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
3: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
4: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
3: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
5: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
6: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира финансовата подкрепа на Община Пловдив.
7: Хъсинвест.
8: Къде да намеря перфектния дом?
9: Дом не се намира, той се създава.
8: А откъде да започна?
9: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
8: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
9: Избери своя дом на hsestate.com.

make a mistake. Στο Θεό 4.

0: 8 часы.
1: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
2: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
3: Уау!
2: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
4: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
1: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Търсиш лаптоп? Купувай

0: вашия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
4: КТФМ. Съвременната хит музика.
5: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single, Heart Wants What It Wants, right here on Katra FM Radio. Enjoy.

0: Marsbank za partizan, 4FM102, по разписание ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на 4FM.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Такси. Поръчай през OneUp или на 032 22 22.
7: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
8: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
9: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
10: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Феркъм Медикал Естетикс ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Феркъм Медикал Естетикс. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
11: Сложи край на болката в гърба и ставите.
12: Възстанови се по-бързо.
11: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
12: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
11: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
12: Запази си час в Физиомед през Супердок.
13: Катра FM.

0: 9:00. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
0: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 Радио Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
6: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
7: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
6: Вече съм готова за шестица и за

Se ovi četiri. Съвременната хит музика. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
4: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
5: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
6: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
5: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
7: Къде отиваме?
4: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22. Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

Πάτρα FM. Πάτρα FM. Πάτρα FM. Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: край на болката в гърба и ставите.
1: Възстанови се по-бързо.
0: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
1: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
0: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамболийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
1: Запази си час в Физиомед през Супердок.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
5: Ще тупаш матрака на място?
6: Да, и дивана.
7: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
8: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: CMX в Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
10: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
11: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
10: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
11: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
12: КТФМ – съвременната хит музика.

100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
5: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто със съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
6: Инканто Пловдив, 62 8000.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
9: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: αναμενόμενα τα hit μουσικά. Everybody's afraid.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

στο Zoo 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: 032 940 357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
4: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
5: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
4: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
6: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
7: Служи край на болката в гърба и ставите.
8: Възстанови се по-бързо.
7: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
8: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
7: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
8: Запази си час в Физиомед през Супердок.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
10: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на Laptoberfest в Изот Computers. През октомври с всеки закупен лаптоп получаваш чанта, мишка с пад и комплект за почистване. Laptoberfest те очаква в новия магазин на Изот Computers на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника. Споро употреба.

0: Марс базы партизан, который вам содвижит по расписанию, что пристегнет на станции 4-й коловоз.
1: Хитовые забавления без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Къде отиваме?
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22. Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
7: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
8: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Socijalni 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Πάτρα FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано.
0: Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе 6.

0: Малката главна и на Imix BG.
1: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
2: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.

0: Всяко лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
3: Служи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
5: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
6: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Катра FM.

Emocija ovi četiri. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 13 часа.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
0: От Lia-Design.com.
3: Катрефен 100,4%.

0: Марс, Макс и Партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на Катрафен.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Капиляри по лицето? По краката? Не ги крийте! Премахнете ги! С новата лазерна технология Финканто можете да се сбогувате с повърхностните капилярни мрежи и кръвоносни звезди бързо, лесно и прецизно, без да ги прикривате. С резултат, който е създаден да бъде дълготраен. Време е и кожата ви да изглежда така, както искате. Инканто Пловдив 032 62 8000.
7: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
8: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
9: Уау!
8: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
10: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
11: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
10: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
12: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
13: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
14: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на Laptoberfest в Изот Computers. През октомври с всеки закупен лаптоп получаваш чанта, мишка с пад и комплект за почистване. Laptoberfest те очаква в новия магазин на Изот Computers на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника. Втора употреба.
15: Радио Катрафен. Съвременната хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив. 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
2: 14 години ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
3: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
6: Телефон за реклама в Радио Катра ФМ 032 634 655
7: 100,4.

Сто целых четыре. Съвременната хит-музика.

0: 14 часа.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Делник, делник, понеделник е. Добре сме дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и точно в 14 часа заставам начело на Партизона на Катър FM. Съдобното шоу, което ще ви донесе хитове, лафове и любопитни новини във втората половина от работния ден. Стартирам закачливо и игриво с Серехе Бланка. Останете с мен до 19 часа.
1: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.
4: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asterehe Airplane Mode on Radio Katar.

0: Бомбастичен 5 октомври е днес. Заплахи за бомби затвориха институции в Пловдив и в страната също така. Временно работа са преустановили община Пловдив, областна управа, прокуратурата, както и много образователни институции. Към момента полицията проверява на място всеки сигнал, а служителите са изведени извън съответните сгради до приключване на работата на униформените. Съобщенията за поставени взривни устройства са получени из цялата страна по електронен път, така че днес няма да си чета имейлите. Сори! Поздрави за бомбаджиите с Ла Бомба, с пожелание да измислят нещо по-оригинално.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а това е най-новият ми трак. Ла Бомба по Катра FM.

0: Партизан, КТРФМ с вас в първия понеделник от месец октомври, а до 19 часа ще очаква музикалните ви желания на ефирния телефон 032-634-655. Може да напишете и на Facebook страницата ни, коя песен искате да чуете или кого искате да поздравите. А сега аз избрах за вас Teddy Swims с Perfect Man.
1: 100,4 съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: Легче английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032-940-357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. Супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032-22-22.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
9: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Съвременната хит музика. Катрен ФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Сутрин студ, на обед жега, такова е времето в града под тапетата, изживяваме два различни сезона. Утрото ни носи стойности от 4 градуса, в момента термометра показва цели 24 по Целзий, днес остава слънчево в Пловдив.

Партизана на Катрефеме с вас в първи работен ден. Аз и седя кротко в студиото и си мисля, че в детството много неща бяха лесни. Ето, например, като ми паднеше зъб и пета на зъбките ми носише чисто нов. А сега 5-600 евро. Съсипаха я тая държава. Катрефем. Партизана.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: Имикс в Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
5: Служи край на болката в гърба и ставите.
6: Възстанови се по-бързо.
5: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
6: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
5: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
6: Запази си час в Физиомед през Супердок.
7: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
8: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Партизан, катрефем с вас в първия понеделник от месец октомври. Пожелайте си ги любима песен на ефирния телефон 032-634-655. Може да ми пишете и на Facebook страницата на катрефем, кое парче искате да чуете или кого искате да поздравите.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Парти зона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Парти зона.
5: Зоната на делничното ефирно парти сте. Здравейте, точно в 15 часа. Парти зона с Кристина ви носи хитове и Айляшко Дърбара в първи работен ден. Ако все още не съм пуснала вашата песен фаворит, кажете ми коя е тя. Обадете ми се на 032634655 или ми пишете на Facebook страницата на Катра FM.
3: Съвременната хит музика. Катра FM.
6: Yo, it's Nathan Dore and my brand new track 21 Reasons with Ella Henderson is out right now on Catra Radio.

0: Клок Клок в партизона на КТРФМ. Учени от университета в Долно на Нагорнище установиха, че ракията може да предизвика инфаркт, ако изпуснете на маджаната. Ще има ли глобени за домашна ракия тази година? Предстои да видим. А да видим, тежка ли ще е зимата с по 1000 лева евро глоба.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: И Вамусава Плая чухме в партизана на Кадр ФМ. Сър Елтън Джон изнесе два прощални концерта в Мексико Сити. Двата изключително емоционални концерта се състояха на емблематичния стадион на стадио Ацтека. Събитията се проведоха на 2 и 3 октомври и събраха по 60 000 души от няколко поколения във всяко от вечерите. Тези концерти отбелязаха първото появяване на Елтън Джон в Мексико Сити от 14 години насам, след съвместните му концерти с Рей Купър през 2012-та, а любопитен факт е, че точно на този стадион е и неговия мексикански дебют през 90 000 публика през далечната 1992 година. Тази новина е и много добър повод да чуем Елтън Джон и Дуа Липа с Cold Heart.
1: Катра FM 100,4.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Белани.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
5: Търсиш лаптоп? Купувай!

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
3: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Слънчево е времето днес в Пловдив. Слънчево и сухо ще бъде и утре, а температурите ще останат без промяна. Сутрин студ около 4 градуса, в обедните часове жега около 24 по Целзий, ще показва термометъра. Такова е, ако не ви харесва, арменския поп винаги приема оплаквания.

Сабрина Карпентер в Партизона Катър ФМ, а малко след 15.30 в плейлиста ми следва песен на една жена, която много обича младите гаджета. Това лято си развяваше байряка из Гърция. Да, става дума за единствената и неповторима кака Донка Мадонка. Ден Сетерия, слушаме на честотата на съвременната хит музика. 104. The number one hit music station.

0: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
1: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
2: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
3: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
4: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Имикс в Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
8: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
7: Инканто Пловдив, 62 8000.
9: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
10: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
9: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
10: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
11: 20 години My Group – вашият доверен партньор в строителството.
12: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655
13: 100.4 The First Contemporary Radio Катра FM.

0: Latra FM. Latra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 16 часа. Здравейте от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и съм главен диригент на хитовете днес. Селектирам свежи музикални попадения за вас и вашето добро настроение. Можеше да стана диджей на селски сватби, ама аде, закъснях, а пък имам потенциал.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Време е следобеното задръстване в града под тапетата да започне. Сред най-натоварените участъци в този момент са моста на Панаира, както и кръстовището на Гладстон с Руски. Движението е натоварено и на светофара на Сточна гара.

0: от Mob и Fastboy чухме в партизона на КТРФМ. Есен е, но всъщност и да зима, а това означава, че вече може да напазим талия поне до май месец, когато отново ще се сетим, че лятото чука на вратата и трябва да се отслабва, и то бързо, и то сега. Обаче от мен да знаете, ако ядете бързо и с двете ръце, фитнес гривната ви ще си мисли, че тичате. Да, пробвайте, аз така правя.
1: КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Flower, Post Malone в Партизан с Кристина. Полицията разследва източване на здравната каса в Пловдивската болница Свети Георги. Има 10 задържани до този момент при акцията. Сред тях е и декана на медицинския факултет в града под Попетата, професор доктор Мариела Генева Попова. Та ако се чудите дали да дойдете да живеете в Пловдив, ами заповядайте. Заповядайте, Филипополис става все по-свеж град. Сигнали за бомби, убийства, фентанил, наркотици, източване на здравната каса, липса на градски транспорт, мръсен въздух, нестихващи задръствания и корупция по всички нива. Иначе се очертава да имаме много хубава коледна украса. Така чух.
1: Катрефен. Партизона.

0: Danica автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие. На кино
0: при приятели пак с Уан. Уан такси. Поръчай през Уан Ап или на 032-22-22.
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. Супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Октомври започва щедро, очаква ни топла и приятна седмица в града под тапетата. През деня термометрите ще показват 24-25 градуса, сутрините обаче ще са в абсолютно друг сезон, между 4 и 11 по Целзий ще показват термометрите в ранните часове на деня, ще бъде предимно слънчево. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Робин Шулц на честотата на съвременната хит музика. Днешния 5 октомври е празник на Стара Загора, между другото, честито на Зарали, които имат един от най-хубавия редовен и надежден градски транспорт. Ние пловдивчани завиждаме, никак не е благородно. Освен празника на града на Липите, днес имаме и двама звездни рожденици, актрисата Кейт Уинслет и британски музикант Брайан Джонс. Кейт е известна със своите впечатляващи роли в множество филми, включително Титаник, Пълен мрак и Завръщането на Супермен. Уинслет е носителка на множество награди, включително Оскар за най-добра актриса и е призната за един от най-талантливите актьори на своето поколение. Тя е известна със своето посвещение на професията и умението да изобразява така доста сложни персонажи. Брайан Джонсън е най-известен като вокалист на рок групата AC/DC, с която се присъединява през 1980-та след смъртта на предишния фронтмен Бон Скот. Джонсън е познат със своя характерен глас и елементи на хард рок, като е записал множество успешни албуми с групата, включително Back in Black, който е един от най-подаваните албуми в историята на музиката. Неговото участие в AC/DC го утвърди като една от иконите на рок-музиката. Така че Happy Birthday, Brian и Kate. И честито на Зарали!

0: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес Булевард Руски, 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
3: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище Професор Кирил Дженев 2018 и Фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище Професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
7: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. В RK Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. RK Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
10: Радио КПФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на

0: 11 часы. Юпитер Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитер Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
3: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
4: Точно в 17 часа, алоха от честотата на съвременната хит музика. Партизон с Кристина е ваш верен FM другар в края на работния ден. Да, приготвих нова доза свежи хитове, но преди това негово гадно величество Пловдивския трафик.
5: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Трафик има пак. Пет следобед побеляват косите на шофиращите в града под тапетата. Сред най-натоварените участъци са булевардите 6 септември, моста на дата Карловско шосе и Цар Борис III. Задръстване ви очаква и по околовръстното шосе.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Away. Miles Away, Offenbach в Партизан с Кристина. Заплахи за бомби затвориха днес купи институции в Пловдив, но и в цялата страна. Този път обаче училищата сякаш не са толкова засегнати, по-скоро детските градини. Явно има някаква нова мода, така си мисля аз. Признавам си, че когато бях ученичка и новината за бомба в Даскало направо ме караше да се чувствам бомбастично добре. Та налегнаха ме спомени и в този ред на мисли се сетих, че веднъж като правихме контролно, попитам госпожата: госпожо, може ли калкулатори да ползваме за контролната? Може да. А викам: пергели, транспортири. Може да, ползвайте. А сега пишете темата на контролното — любовта в поезията на Ботев. И така с пергелите. Това е Партизона на Катра.

Влади, vamos a la playa, свеж пост-summer сингъл, който съчетава поп-енергия с тропически мотиви и несъмнено връща позитивната енергия на румънския поп. Аз продължавам на лятна тематика, нищо, че стана време за кисело зеле, абичка, тиквеник и червено вино дори. DJ Goya, Jason Derulo и Melody с Ми Чико, един от хитовете на лято 2026. Party Zone по Radio Katra FM.

0: се лече английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Брани поле, улица Родопи 25, до магазин

0: им качествено бъдеще.
1: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък! Заповядайте на Laptoberfest в Изот Computers. През октомври с всеки закупен лаптоп получаваш чанта, мишка с пад и комплект за почистване. Laptoberfest те очаква в новия магазин на Изот Computers на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
2: Къде отиваме?
0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
3: Служи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
5: Хъсинвест.
6: Къде да намеря перфектния дом?
7: Дом не се намира, той се създава.
6: А откъде да започна?
7: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
6: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
7: Избери своя дом на husestate.com.
8: Ката FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Във вторник времето в града под тапетата остава без съществена промяна. Утрото ще бъде почти мразовито, 4 градуса ще показва термометъра, по-късно дневните стойности ще достигнат цели 24 по Целзий. Ще бъде слънчево. Партизона.

0: Inbox, Graceland, чухме в Партизана на КТРФМ. Ако все още не съм пуснала вашата песен фаворит, знаете къде да ме откриете. Звънете на телефон 032-634-655 или ми пишете на Facebook страницата на КТРФМ. Ще ви очаквам, тук съм до 19 часа.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод. Ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота. Да.
5: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
6: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
7: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
6: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
8: Служи край на болката в гърба и ставите.
9: Възстанови се по-бързо.
8: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
9: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
8: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
9: Запази си час в Физиомед през Супердок.
10: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: КТРФМ 100,4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Партизона на Катра FM е с вас в края на работния ден. Здравейте, точно в 18 часа. Аз съм Тинча Кристинча и първа радост е за мен да селектирам музика за вас. Вече може да се каже, че ръки едно време и с радост бих ви пуснала една Драгана Миркович. Много искам, но нямам желание. Милки и Давид Гета на 100,4 FM.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: края на работния ден. В плейлиста ми следва едно романтично и безгрижно парче. Зад него обаче стои човек с доста необичайна биография, и това е самият Джеймс Блънт. Преди да стане световна поп-звезда, той е бил офицер в британската армия и е служил като капитан в Косово. Именно преживяванията му там по-късно намират място и в музиката му, например в песента No Bravery. Но от войнишката униформа до китарата пътят му се оказва абсолютно реален. След като напуска армията през 2002, Блънт се посвещава на музиката. И аз така в такива случаи казвам да се не надяваш, де го чукаш, де се пука. Слушаме Tastes Like Summer, Джеймс Блънт.
1: Това е Катра FM.

0: πρώτη ζώνη να κάτρε FM. Everybody's afraid.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Everybody, Диан Сол и Джаки Нелсън. Чухме един любим и много разпознаваем припев. В плейлиста ми следва едно парче на Дан Рос, артист, който залага на модерно, много позитивно звучение и песни, които винаги носят добро настроение. А Shine Like a Diamond е точно от тези парчета, които те карат да вдигнеш глава и да погледнеш малко по-оптимистично на нещата. Самото заглавие е и метафората на песента, да блестиш като диамант, да вярваш в себе си и да не позволяваш на трудните моменти да ти отнемат светлината. Има и още нещо хубаво тук, идеята, че истинския блясък не идва от това да бъдеш перфектен, а от това да бъдеш себе си. Така че ако днес ви трябва малко музикална мотивация и доза позитивна енергия, Дан Рос, Shine Like a Diamond е точно за вас.
1: Кът FM. Съвременната хит музика.

0: Ван таксі. Поречей прес One Up или на 032-22-22.
1: Хасинвест. Къде да намеря перфектния дом?
2: Дом не се намира, той се създава.
1: А откъде да започна?
2: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
1: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
2: Избери своя дом на husestate.com.
0: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд.

0: Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
1: Подари бижу и спечели сърцето й. CMX.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: CMX. Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
3: Катрефен. 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд. Акрона.
1: Във вторник времето в града под тапетата остава без съществена промяна. Сутринта скромните 4 градуса, на обяд цели 24 по Целзий. Огромна е разликата в температурите от сутринта до обедните часове, но както е казвала моята приятелка хигиенистката, каквото такос.

0: Създадохме YogaLab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
3: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
6: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. В RK Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. RK Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
7: Радио Катрефем.

19 часа. Съвременната хит музика. Кътра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катре FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре FM.
0: Това е Катре FM Top 40.
3: Каква съм шматка. На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България 115. Зад високия блок.
5: Камко БГ. Онлайн магазин за българска козметика и парфюмерия. Директно от производител. Разгледай Камко БГ за любимите ти марки, произведени в България.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

Turbo Beat Mix. From

hit μουσικά. Κάντρα FM. DJ Turbo представя. Turbo Beat Mix.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: DJ Turbo.
1: Your girl could never
2: move like this. Move like this.

0: FM. Άντρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Everybody's afraid to feel
2: good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Deutsche 3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: σε όλη Τσέτρι. Κατρέφεμ. Съвременната хит музика.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

Toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: FM. Κατρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катрафе.

100,4. Съвременната хит музика.

0: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Everybody's free.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

104.4. The first contemporary radio. Κατ' FM.

0: Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 24 часа.
0: Радио Катра FM.

100,4. Съвременната хит музика.

Toți au încetri. Съвременната хит-музика.